0: אתה כל הזמן
1: נתקעת על הפניס פרושידנה ארגופסניס אלא נתו דיאפיסטוסיס גרנדיס תשא